fa. O le Greens ma le act o la tau ia na mausi tu ulanga tāua ma o si itia li sifulu tolu tesi ma leiva ma le sifulu tesi ma le lima pasene. Le taimi nei wa pa uifo ilalo le opportunity party ili fa tesi ma le lima pasene ma wale ausiaina le lima pasene e mana o mia e unufale ai le pale mene. Ma le tala fai un ile taimi nei ufa ala utele ni mtafa yu ufa ita eni usila au tepeta ula ili anatali nga malo ili Pacific Leaders Forum au kilani ili tau sangafou. Pai mai le pali mia o Christopher Langston wa matua ina unau lava ni usila ufa ata unu anafa mua mua mole Pacifica. Au yai palau ili fono tanga le PIF na sauno ai ili tau ufa ngale ngalea ima sui awai ilu itau ula ufa ngai malutato itulangi. Sao noa Langston, o le tuulanga ni usile le forum troika, o tu waitato le tonunga le muu, o le fai o fai unga fai tuulangi mo le taimi mua mua. Ile silia, ma le sifulu tau sanga, sao noa ai, a tonu ele o taimi uma e maali liaita ita imita upo e popole ai, a ita ua le faa solo taan noanga, ile lumanai. Sa mo telefona o le neyaso, munu teleina la utapua inga, I inga pulai Maria Makelita tuu, so ifua.